Rengül Mehmet Denzel şaharçası Denzel kıştağının murda al yıl boyu üyünde üy cumuşların iştip üy bülösünde gülördü nabalınan kabaralat bolucu. Üy bülö ekonomikalık basımına tüşkandıktan al aylı kıştağlardakı mayram toylordu acarlandıru muhtajın bekem karmap, uluttu gözgücülükü ye acarlandıru önörün çımırkanı büyürönüp çarbacaratu yolun açtı. Al özünün bir cüp emgekçil koluna sönüp, uğul kızının okusun bütürüsünün jardan berdi jana, aksız öner üretip, köptügün ayıldık ayaldardın birer öner el özünü türtkü bolup, üy bülösünün abalından kabar alıp, kereşesin aşırudan turgan, ekişke tasır jetkirbestikti iş cüzünü aşırdı. Murda kıştakta kesipleşken ajarlandır uçup olup oğunduktan ayıldaşları toy azemi, kurman ayt, oroz ayt, gül çay çoğuluşu siyahtu azemderge barkanda asem girim kıldırmakçı bolsa, şar rayonuna barıp bu vakit jana akça koru tot bolucu. Екі баланың оқу жағашасының артусына ерчей, көзінің іштемчілік қылып тапқан ақшасына сөніп, үй бүлесінің жағашасын қамдай албай тұрған болып қалды. Рәңгүл Мәмет чынығы керекті ажатты жана үй бүлесінің оғыр жүгін көріп, ажарландыру өнерін үйренуге бел байлайды. Ал үнемчір болып, жиған ақшаларын алып ажарландыру курсына қатысты. Күндізі жол жүргөш үйрөнүш кылса, үйгө кайтканнан кийин жана дыйканчылык үй жумуштары менен шашылыш болот. Күзгүгө карап кирим кылуу аргасын кайра-кайра машык кылып, кыштактагы эже сиңдилерге дилгерлик менен аксыз кирим кылып, пикир алып техникасын тасыктырды. Ошол жердеги элдин эстетикалык карашына шай, лайык келүүчү жаңы келинчек кирими, майрам киримин изилдеди. Бошошпой Чымырканов аркылуу анын ажарландыруу өнөрү күн сайын кемелине жетти. 2024 жылы ал үйдө жөнөкөй ажарландыруу кызматы үйүн куруп, өнөрүнө сөнүп, кырдар жыйнады. Айланадагы кыштак шаарчалардагы эл анын даңкын угуп, кирим кылдыргалы келди. Бир жылдык ажарландыруу менен үй бүлөсүнүн чыгашасын туруктуу өз үстүнө алып, кызын толук орто мектепке окутту, уулун дашөгө өткөрдү. Балдары эмгекчил, жөндөмдүү энесинен сыймыктанышат.